Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu.

0: napokon moj novi singl Mirna na Unidu radiju. Ja sam Remi, a vi slušate najbolji radio Unidu.
1: Unidu radio.

što želim je da moji ljudi jedu. Želim sigire u medu, želim vam boce u ledu. Nije sve u redu, nekih nema više. Di su duše išle, valjda tamo nema priše. Vi ste najsjajnije zvizde na nebu.